0: Leinte rondrige. Agus kente de Leinte verbocht. Chris Quaker dede mi an de stolem. Im Liene. Agus ni jager schen voran agus. Batle mai. Nachher schen Quaker nesch. Und tamel agus duce. Röscher son Ospleg. Gorkig Norschen agus duce. Jarista Korsibigia. Duce. Gemersche. Kerkeljord gjør en kopp på skjerten, og solige. Da skjer det noen skjene går i taur, og jeg smer kopp på døgn. Kopp på tøntekene, det er ikke hele. For jeg, ni har kjøkken og mak, og jeg har ikke mye som norsk der. Jeg snemmer det.
1: Snemmer, ha. Nåke, og så har mås, ha Auronen ikke faktet gønn seg hjertelen, litt og hauvis. Auron, very meskel. Hva er det en tåle sånn å gjøre så?
0: Nei, det er ikke hjertet på en løsning.